0: toto ma derai ne toi dodo agung istri ne duur rejo tu lena.
1: Len, len. Na uli penampilan subelen.
0: Nah, kena ada len gitu.
2: Nyeruwe.